0: alas 11.
1: Radio Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Kabagdig kabalkada, aniya na ang BBC Daglit Balita alas 11. Niubos ang natala nga inflation rate ngadto sa 6.4% niadtong bulan sa Hunyo, ikan sa 6.8% sa Mayo. Gumigas sa hinay nga pag-ubos sa presyo sa mga palaliton sa nasod. Siguro ni National Statistician Dennis Mapa, ang paghinay sa inflation resulta sa pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo o sa mga lakang sa gobyerno aron mapaligon ang supply sa pagkaon. Dako ang nahimong kontribusyon sa pagkunod sa inflation ang sektor sa transportasyon. Gumigas sa hinay nga pagsaka sa presyo sa diesel

Parang Drakas, programa nga mulingaw ug mapakatawo sa tanan. Umuwantang sa kalaay ug mga kamingaw. Galang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ug kaguran.

daghang obligasyon, responsibilidad o katungdanan. Daghang obligasyon, responsibilidad o katungdanan, taas nga pasensya, pagpailob mo ay batunan, labaw sa tanan ang tabang sa Ginoo mo ay atong saligan. Isip, usaman ako kaginikanan, ang gugma og pagmahal sa mga anak gikinahanglan. Tungod kay kita man gayod ang sumbanan, ihatag ta kanila ang mithi sa paghigog mga way katapusan. Ikan sa ilang pagkabata, ang pagmahal gayod ipatagamtam, sila usab tudluan sa maayong pamatasan, sa kinabuhi ang katarong ilang mapuy-an, sa pagsubay diha sa insaktong dalan. Maski lisod ang kahimtang, maningkamot gayod aron mapaiskwila ang kabataan, dili babag ang kapubrihon o kawadon. Hinoon ako kining challenge para mo irog ang kinabuhi ngadto sa pagkamauswaro. Bisagunsa na lang ang pagabuhaton, trabaho walay gipili aron kwarta maangkon. Init og ulan giantos ang tanan, mahatag lang sa matag usa ang gikinahanglan. Ang mga kahago mabaliwala raman, bisan ang pagsuway muhampak og maguban-uban, positibong mubarog sa kalig-on. Kay ang Ginoo matinabangon og maluloy-on, salamat na lang sa kahigayonan. Ginoo naghatag og dakong kaayuhan, luha og singot na suklian. Tungod kay ang mga anak sa eskwela nakahuman nga moy pangandoy sa usa ka ginikanan. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: a las 5.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Si Cecilia Galagala ang nalipay tungod na ulian siya sa iyang gihambing nga balatian ug nisalig sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Halos 5 years wala jud ko abdi sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ko sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Nakahurot ra ko og duha ka pad. Kaloy sa Dios, gidugo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kaayo nga rugo ning lugwa gid siya. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro Cuatro Ladgaron, lover.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tukay ko, budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
5: Pero pag-take na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Ay buntag na itong tanan mga kabagting o kabalkadas ni ining

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 na sa buntag, musulod na ang bagtingan sa katawhan.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan. Pagtingan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan.

balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.

0: Ita og trabaho, labi na ni atong mga bagong ni graduar sa senior high o kolehiyo. Naganayon si Counselor ko. Dili kini angayang palabyon sa kadaghanan ni labi na nga daghang mga bakanting trabaho ang naghulat kanila og mang-adlaw.
1: Inviting atong mga job seekers, atong mga job applicants, na naputay ang jobs fair, asyenso sa Panarbaho this coming Friday, July 10, sa Robinson's Place, Pagadian. So, katong sa mga wala pa'y trabaho, sulay niyo panimpalad na basing makakita mo sa inyo ang ipanganduy nga career.
0: Layo nini angayang dadon sa mga aplikante, mao kining mga musunod, multiple copies sa inyong mga updated resume or CV, valid ID, bullpen o guban pang supporting documents, kung unsa ang mga available.
2: Sa laing detalye, opisyal ng gilusad sa Department of Education ang national kick-off sa school-based feeding program sa Sambuanga Peninsula diin ang mga estudyante sa kindergarten hangtod grade 1 na kadawat og libreng init nga pagaon o gatas. Ubos sa tema nga nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan tumong sa maong programa ang pagpalambo sa panglawas og akademikong performance sa mga kabataan pinaagi sa paghatag og husto og masustansyang pagkaon sa sulod sa eskwelahan. Nagpadayon ang DepEd sa pagpatuman sa mga programa nga nagasuporta sa maayong nutrisyon og mas maayong kalidad sa edukasyon alang sa tanang kabataan.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, naglusad ang 53rd Infantry Matapat Battalion og 53rd Friends Rescued Good Life Agriculture Cooperative dito sa Maypurok 2, Barangay Matisan, Miguel Zamboanga del Sur kagahapon, Hulyo 8, 2026. Kiniisip kabahin sa pagpaligon sa programa sa reintegration alang sa mga Friends Rescued. Ang kooperatiba mo ay mahimong implementor sa Pamana Livelihood Project na nagtumong sa paghatag og malungtarong panginabuhian sa mga kanirebelde o ilang mga pamilya aron masuportahan ang ilang pagbalik sa malinawon o produktibong kinabuhi. Sumala sa 53rd IB, ang mga inisyatibo nagpaligon sa ilang paningkamot sa pagtukod og malinawon, ligon o progresibong mga komunidad pinagi sa sustainable livelihood o whole of government approach. Itambungan ang kalihukan sa mga opisyal gikan sa lokal nga panggamhanan, Philippine Army o PAPRO o guban pang mga partner agencies.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita. BBC, Balitang Regional.
2: Patay ang 60-anyos nga security guard nga si Wilson Villahuana samtang sa paniyang kauban angol human sila gipusil sa barangay Labangal, General Santos City kagahapon sa buntag, Hulyo 8. O gituhang may kalabutan sa insidente sa dugay ng panaglalis sa pagpanag-iya sa yuta. Sumala sa report, ang namatay nga biktima usa sa mga security personnel nga maoy nagbantay sa maong yuta nga giilugan sa duha ka pamilya nga misangpot sa pinusilay sa National Highway sa Purok Olarte samtang ang laing gwardiya gidala sa ospital alas sa pagtambal. Human sa insidente, gilusad gilayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka suspect nga usa ka sika driver. Na recover usab sa operasyon ang siyam katag-as nga armas nga gisusi karon kung gigamit ba sa pagpamusil. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang tinuod nga motibo sa krimen, mailhan ang ubang posibleng nalambigit o mapasakaan og tukmang kaso ang nadakpang suspect.
0: Sa laing detalye sa balitang regional, nasikop sa Police Regional Office 10 ang 321 ka drug suspect og nasakmit ang kapin 31.29 million pesos na kantidad sa illegal nga droga atol sa 284 ka anti-illegal drug operations nga gipahigayon sa tibuok Northern Mindanao gikan Hunyo 1 hangtod 30 2026. Sa report sa Police Regional Office 10, na recover ang 4,578.997 gramos nga gidudahang shabu, 3 ka gramos nga dried marijuana, 800 katanom nga marijuana, adunay total standard drug price nga 31 million 297,539.60 pesos. Padayon usab ang PRO 10 sa pakigtambayayong sa mga lokal nga kagamhanan na paguban pang law enforcement agencies aron mapugnan ang pagbaligya o pagsulod sa illegal nga droga sa nasangpit nga rehiyon.
2: Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Benhur Abalos Jr. isip bagong cabinet secretary. Kahibaluan nga si Abalos nagsilbing secretary sa DILG gikan sa tuig 2022 hangtod 2024 o mi-resign sa pwesto human may dagan pagkasenador sa eleksyon 2025. Nasaira na nga niadto pa giingon sa presidente nga gusto niya nga si Abalos mahimong kabahin sa gabinete o makitambayayong sa kaning kalihim. Pipila sa mga katungdanan ni Abalos maglakip sa pagtabang sa presidente, paghatag og husto, importante og tukma sa panahon nga tambag sa lokal nga international nga mga isyu nga may kalabutan sa politika. Nanumpa si Abalos alang sa iyang bagong posisyon kagahapon.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, gihatagan ng pagtagad sa impeachment court ang hangyo sa prosecution nga mutambong sa hearing si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President sa sunod simana. Gimando ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisis Codero ang pag-issue sa subpoena at justificandum batok ang Lopez kagahapon na Miyerkules. Una nangangihagi hangyo sa prosecution niya Martes nga pugson si Lopez sa pagpatambong sa husay. Si Lopez ang hinungdan sa pagbisita ni Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives niya itong Nobyembre 23, 2024. Di nagpahigayon siya virtual media conference o gihulga ang kinabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Lopez kaniya itong ipriso sa House human gisight in contempt sa investigasyon sa gingong pag-abuso sa pondo ni Duterte. Samtang ang depensa sa impeachment trial kagahapon nagpagawas og video clip sa usa ka emosyonal nga Lopez gikan sa video niya itong Nobyembre 2024. Ang mga bahin sa video gipakita atol sa cross-examination sa abogado sa depensa nga si Carlo Joaquin Narvasa kang NBI Senior Agent John Mark Lilong kinsa mitistigo og nag-imbestiga sa video. Si Narvasa mingon niya doon nga Martes nga ang impeachment court kinahanglan nga mutanaw sa tibok video aron mahatagan og konteksto ang mga pahayag ni Duterte bahin sa presidente unang ginang og si Romualdez. Ang prosecution naglaom nga mutuman sa mando sa impeachment court si Lopez og atubangon ang nagpadayong hearing sa sunod simana.
2: BBC Balitang Abroad. Subling naglusad ang Estados Unidos sa laing hugna sa mga airstrikes batok sa Iran, isip tubag sa pag-atake sa tulo ka commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sumala sa US Central Command, tumong sa mga operasyon nga magpahamtang og bugat nga silot sa Iran tungod sa pag-tion og pag-atake sa mga civilian nga tripulante dito sa maong lugar. Nagkaangkon og kadaot ang mga tanker apan walay natala nga namatay. Wala pagiangkon sa Iran ang maong insidente sa mga pag-atake samtang ligon ang baruganan sa Estados Unidos nga dili makatarunganon ang maong pag-atake. Samtang gibawi usab sa US Treasury ang temporaryong waiver sa oil sanction batok sa Iran nga mas nakapadugang sa tensyon. Hugot karon nga girekomendar sa Qatar ug Saudi Arabia ang maong insidente human maigo ang ilang mga tanker sa nasangpit nga rehiyon.
0: Sa katapusang detalye sa balitang international, samaron ang 18 ka mga individual human sa nahitabong pagbuto sa Damascus, Syria. Nahitabo ang nasangpit nga pagbuto dol sa usa ka hotel kundiin na nagpondo si French President Emmanuel Macron. Nakita gilayon ang line pang duha ka gituohang mga bomba sa mga security forces apan kalit kining nibuto samtang gidiffuse sa mga awtoridad. Ang usa ka eksplosibo nakatago sa usa ka nakaparada nga sakyanan samtang ang usa gitaguan sa usa ka basurahan.
3: BBC Balita.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, nibalik ang gobyerno sa Pilipinas International Debt Market pinaagi sa pagpagawas ug tulo ka matang sa US dollar denominated bonds aron masuportahan ang panginahanglan sa pondo sa nasud. Sa pahamayag sa Bureau of Treasury, gilusad ang fixed rate security o gitawag nga global bonds nga dunay 5.5 katuig, 10 katuig o 5 katuig nga termino. Ikaduha na kini sa pagsulod sa gobyerno sa International Debt Market karong 2026. Uman sa una nilang triple tranche bond offering ni adtong Enero. Sumala sa Bureau of Treasury, ang 5 anyos nga bond o sa kadugang nga pagpagawas sa kasamtangan, 5.750% US dollar bonds nga mo mature sa tuig 2051 ug unang gi-issue ni adtong Enero karong tuig.
0: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guman pang mga accessories. Ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og pautang nga mga cellphone og uban pa alang sa dugang kasayuran. Dula lang ang ilang mga gwapo gwapa nga mga staffs or kapwede nga mo message sa silang FB account. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Parting Balita!